0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o Husein Pašinoj džamiji u Pljevljima. Graditelj ove džamije je vjerovatno Neymar Hajrudin, koji je sagradio i most u Mostaru. Kvadratne osnove 13 puta 13 metara. Iznad ulaza je trijem širine 4 metra, koji drže 4 mermerna stuba i natkriven je sa 3 velike kupole. Unutrašnji prostor džamije osvjetljen je sa 25 prozora u 3 nivoa kvadratne osnove, a kupola je bogato dekorisana arabeskama. Zidovi su kameni, u enterijeru je šestougaoni mihrab ukrašen geometrijskim motivima, a izdvajaju se 4 bogato ukrašene polukupole u uglovima. Džamija je sačuvana u gotovo izvornom obliku. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijetan ostatak dana.
0: Ovo

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Tema današnje emisije je bilingvalna nastava. Bilingvalna, odnosno dvojezična nastava, podrazumeva učenje uz upotrebu maternjeg i stranog jezika i predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Strani jezici zaista su prozor u svet, u svakom smislu i neprocenjivo znanje. Kako kaže stara kineska poslovica, znanje je bogatstvo koje svog vlasnika prati svuda. U Crnoj Gori ima nekoliko stranih škola, a od ove godine u Podgorici počinje sa radom i francuska evropska škola. O tome nastavljamo posle muzičke pauze.

give it to me. Talas kulture. Kulture. Dobro jutro. Od ove školske godine djeca predškolskog i školskog uzrasta imaju priliku da u francuskoj evropskoj školi u Podgorici pohađaju nastavu koja se izvodi u potpunosti u skladu sa zvaničnim nastavnim programom francuskog nacionalnog obrazovnog sistema koji je akreditovalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Crna Gora je do prošle godine bila jedina zemlja u regionu i jedna od malobrojnih u Evropi u kojima nije bilo francuske škole, ali se to promijenilo 3. septembra 2018. Francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske i međunarodne kulture i priprema učenike za buduće građane Evrope i svijeta. Nastava će se izvoditi po francuskom obrazovnom programu priznatom širom svijeta, a svi programi su usklađeni sa programom Francuskog ministarstva obrazovanja. Francuska evropska škola u Podgorici, odnosno EFEP, će na početku školske godine postati dio svjetske mreže poznate kao AEFE, odnosno Agencije za francusku nastavu u inostranstvu, koje broji više od 500 škola u 138 zemalja, među kojima će biti i Crna Gora. Obrazovni program i stečene diplome u školama koje su dio AEFE mreže priznate su širom svijeta, čime se doprinosi međunarodnoj mobilnosti porodica. Škola je otvorena za sve porodice, crnogorske i inostrane, koje vode računa da svoje djeci ponude visoko kvalitetno međunarodno obrazovanje priznato širom svijeta. Nefrankofoni učenici su također dobrodošli, a engleski jezik će se učiti od najranijeg uzrasta.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture. Pričamo o Francuskoj evropskoj školi u Podgorici. Nastava će se izvoditi u skladu sa zvaničnim francuskim obrazovnim programom sa nastavom tri evropska jezika, francuskog, engleskog i crnogorskog, od ranog uzrasta i časovima njemačkog ili italijanskog kao drugog stranog jezika, počev od koleđa, Francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske kulture i priprema učenike za buduće građane Evropske unije. Nastavu mogu pohađati djeca svih nacionalnosti uzrasta od 3 do 15 godina bez obzira da li je francuski njihov maternji jezik ili ne. Prije početka školske godine za nefrankofone učenike bit će organizovani intenzivni kursevi francuskog jezika kako bi mogli da se integrišu u razred koji odgovara njihovom uzrastu. Dopunska nastava jezika se također izvodi tokom cijele školske godine i prilagođena je školskom rasporedu. Direktorica škole koja je nastavni kadar Francuskog ministarstva obrazovanja kao iskusni nastavnici predstavljaju garant kvaliteta nastave, poštovanje školskih programa i vrijednosti na kojima počiva francuska obrazovna ustanova u inostranstvu. Predškolski program namijenjen je djeci uzrasta od 3 do 6 godina i odvija se na francuskom jeziku, a upoznavanje djece s engleskim jezikom također počinje već i u ovom uzrastu. Glavni cilj predškolskog programa je da se kroz afirmativne programe kod djece podstakne želje za učenjem i ličnim razvojem. Program osnovnog obrazovanja namijenjen djeci uzrasta od 6 do 11 godina, od 1. do 5. razreda, za glavne ciljeve nastave ima savladavanje francuskog jezika i matematike, kao i osnova iz predmeta predviđenih zvaničnim programom, vizuelna umjetnost, muzičko obrazovanje, znanje o svijetu, građansko i etičko obrazovanje. Obrazovnim planom i programom je obuhvaćeno pohađanje intenzivne nastave engleskog jezika, kao i uvod u crnogorski jezik i kulturu. Koleđ obuhvata nastavu za djecu od 11 do 15 godina od 6. do 3. razreda po francuskom obrazovnom sistemu, odnosno od 6. do 9. razreda po crnogorskom obrazovnom sistemu. Nastava se izvodi posredstvom Nacionalnog centra za dopisnu nastavu uz pratnju kvalifikovanog nastavnog kadra. Na kraju koleđa učenici polažu ispit za sticanje diplome.

0: talas kulture.
1: U Podgoričkoj gimnaziji Slobodan Škerović već 3 godine se u 4 dvojezična odjeljenja nastava iz pojedinih predmeta izvodi na engleskom jeziku, a u Ministarstvu prosvjete su najavili da će se od naredne godine, ukoliko bude interesovanje đaka, ovakvo odjeljenje otvoriti u srednjoj stručnoj školi Sergije Stanić na smjeru turistički tehničar. Podgorička gimnazija je jedina srednja škola u Crnoj Gori u kojoj je uvedeno da se nastava izvodi na engleskom jeziku iz istorije, biologije, fizike, a od drugog razreda da se broj predmeta povećava pa se uključuje i matematika. Svi nastavnici koji predaju imaju sertifikate o naprednom znanju engleskog jezika. U gimnaziji postoje 2 dvojezična odjeljenja u prvom razredu i po jedno u drugom i trećem. Na predmetima je angažovan kadar iz gimnazije, jedan nastavnik iz osnovne škole, štampar Makarije koji predaje istoriju. Bilingvalna nastava koja podrazumeva upotrebu maternjeg i stranog jezika u obrazovanju predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Ovakav koncept obrazovanja predstavlja jedan od ciljeva evropske jezičke politike u okviru širenja višejezičnosti i interkulturalnosti u Evropi. Pored toga, rezultati istraživanja ukazuju da učenici koji pohađaju ovakav oblik nastave dostižu visok nivo jezičkih kompetencija na stranom jeziku, za razliku od učenika koji prate tradicionalnu nastavu stranog jezika.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference, koja se održava u Salt Lake City-u u Saveznoj američkoj državi Juta, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili, nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz sveta. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Kazao je da očekuje da se radovi završe do kraja 2027. U sklopu obećanja datih meštanima, renovirana je i škola u Botunu, koju su obišli gradonačelnik i ministarka Anđela Jakšić-Stojanović.
2: Glavni grad će do kraja godine započeti gradnju zapadne obilaznice, najavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima Uprave za saobraćaj i direktorom Lukom Ugošom. Mujović je kazao da radovi na bulevaru Vojsavljevića teku po planu, a da će 1. septembra početi izgradnja mosta na Morači, koji će predstavljati nastavak te saobraćajnice. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju u Podgorici na kojima ekipe gradskog preduzeća deponije i uprave za inspekcijske poslove uklanjaju havarisana i napuštena vozila sa javnih površina. Mujović je kazao da je do sada sa javnih površina uklonjeno oko 200 havarisanih i napuštenih vozila, dok je plan da se na taj način oslobodi oko 500 parking mesta. Najavio je i promene u organizaciji pešačkih prelaza na pojedinim lokacijama. Iz opštine Tuzi saopšteno je da će povodom početka nove školske godine svaki učenik koji polazi u prvi razred u školama na teritoriji te opštine dobiti finansijsku podršku u iznosu od 100 evra namenjenu za kupovinu školskog pribora i opreme potrebne za početak školovanja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da pokušaj destabilizacije neće promeniti naš kurs niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture. Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem, u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, napisao je Spajić na mreži X. Podgoričanin Radosav Gile Stanišić, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visokopozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, saslušan je u specijalnom državnom tužilaštvu, nakon čega je njemu i njegovom bratu od strica Saši Stanišiću određeno zadržavanje do 72 sata. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da najoštrije odbacuje neistinite tvrdnje da je odluka u predmetu koji se odnosi na vakcinaciju dece kao uslov za boravak u predškolskim ustanovama unapred dogovorena ili vremenski uslovljena bilo kakvim političkim ili drugim interesima i pozvao građane da ne nasedaju na neistine i manipulacije na društvenim mrežama. Istakli su da se odluke Ustavnog suda ne donose unapred niti izvan suda. Prema preseku stanja u 20 časova sinoć, aktivni požari u više opština su pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Požari su u Bijelom polju, u mestu Stožer, u Herceg-Novom, u Đenovićima, Kolašinu na Crnom vrhu i Maganiku, na području Podgorice, u mestu Momče u Kućima, u Pljevljima, u mestu Vranovina, u Danilovgradu, u Ponikvicama, u Cetinju, u Bijelim poljanama i Čumovici i u Nikšiću, u mestima Jasenovo polje, Kuside i Čarađ Krstac. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je Mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Bivši general JNA i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i poslednjih 15 godina proveo je u zatvoru. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Na debitantskom nastupu na evropskom prvenstvu Crna Gora je doživjela peti poraz, ali je protiv Hrvatske prvi put na šampionatu osvojila setove i to 2. Hrvatice su slavile 3-2 i izborile plasman u osminu finala.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing.

0: Ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu, po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me.
4: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Na

časova, Mr. Jules i Nešo, Warm Up Festival, Plaža Kamenovo. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore sazvaće za ponedjeljak 31. avgust hitnu sednicu Saveta za odbranu i bezbednost, nakon što je premijer saopštio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije o koordinisanom hibridnom delovanju, čiji je cilj destabilizacija Crne Gore. Na sednicu će biti pozvani čelnici bezbednosnog sektora, od kojih će biti zatražene precizne informacije o iznesenim navodima i celovita procjena bezbednosne situacije. Vlada Crne Gore je 27. avgusta bez održavanja sednice odlučila o više pitanja, među kojima su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja i Generalnog sekretarijata vlade Platforma za učešće Ervina Ibrahimovića na Bledskom strateškom forumu, kao i više kadrovskih pitanja. Budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja zakonom propisanih procedura za osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, saopšteno je nakon sastanka u vladi Crne Gore, organizovanog uoči 21. godine od ubistva Šćekića iz kabineta predsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečića. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana za profesionalne vozače. Protesti će biti u istom terminu održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rešenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je rukovodstvu i građanima Kolašina dan opštine 28. avgust, čijim obeležavanjem se, kako je naveo, trajno čuva sećanje na izuzetne ličnosti moračko-rovačkog kraja koje su, dajući neizmeran doprinos očuvanju nacionalne slobode, dostojanstva i napretka, ostale najsvetliji uzori nadolazećim generacijama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore sazvaće za ponedjeljak 31. avgust hitnu sednicu Saveta za odbranu i bezbednost, nakon što je premijer saopštio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije o koordinisanom hibridnom delovanju, čiji je cilj destabilizacija Crne Gore. Na sednicu će biti pozvani čelnici bezbednosnog sektora, od kojih će biti zatražene precizne informacije o iznesenim navodima i celovita procjena bezbednosne situacije. Vlada Crne Gore je 27. avgusta bez održavanja sednice odlučila o više pitanja, među kojima su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja i Generalnog sekretarijata vlade Platforma za učešće Ervina Ibrahimovića na Bledskom strateškom forumu, kao i više kadrovskih pitanja. Budući fakultet policijskih studija nakon sprovođenja zakonom propisanih procedura za osnivanje, licenciranje i akreditaciju nosiće ime ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, saopšteno je nakon sastanka u vladi Crne Gore, organizovanog uoči 21. godine od ubistva Šćekića iz kabineta predsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečića. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana za profesionalne vozače. Protesti će biti u istom terminu održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rešenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je rukovodstvu i građanima Kolašina Dan opštine 28. avgust, čijim obeležavanjem se, kako je naveo, trajno čuva sećanje na izuzetne ličnosti moračko-rovačkog kraja koje su, dajući neizmeran doprinos očuvanju nacionalne slobode, dostojanstva i napretka, ostale najsvetliji uzori nadolazećim generacijama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju petak 28. avgust od 15 časova Goran Starčević i Defin Mini. Subota 29. avgust od 14 časova Just Ćoske i Anjuška. Nedjelja 30. avgust od 13 časova Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
6: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila. Premijer Milojko Spajić poželeo je dobrodošlicu novom ambasadoru Nemačke u Crnoj Gori, Edgaru Alfredu Gansenu, poručivši da je podrška Berlina od izuzetnog značaja u ključnom periodu evropskih integracija. Saglasili su se da je Crna Gora svojim rezultatima postala primer i podsticaj svim zemljama kandidatima, potvrđujući da se veliko zalaganje, odgovoran rad i istrajnost uvek isplate. Razvoj grada mora biti usmeren na bolji život građana uz očuvanje prirodnih bogatstava i stvaranje uslova da mladi ostanu i svoju budućnost grade u Kolašinu, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na svečanoj sednici Skupštine opštine Kolašin povodom Dana opštine. Milatović je istakao i da je razvoj severa jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta, ali da u praksi još nema pomaka kakve taj deo zemlje zaslužuje. Odluka o besplatnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji glavnog grada Podgorice stupa na snagu 1. septembra, kada učenici ostvaruju pravo na besplatan prevoz, saopšteno iz gradskog saobraćaja. Kako je navedeno, podnošenje zahteva za izradu i produženje kartice je počelo, a učenici svoje zahteve mogu podneti na šalteru zgradi Skupštine glavnog grada. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. augusta ove godine pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila lošeg kvaliteta, saopšteno je iz morskog dobra. Kralj Norveške Harald V. preminuo je u nacionalnoj bolnici u Oslu u 90. godini, saopštila je norveška kraljevska porodica. Prestolonaslednik princ Håkon preuzeo je presto kao Håkon VIII. Građani se okupljaju ispred kraljevske palate.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegde i grmljavina, u kontinentalnim predelima moguće i na području Boke. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevno 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI, samo hitovi.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javnost mora da zna ko su ministri, potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanje novinaru Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno proveriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost. Izražavanje saučešća povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Evropska unija, ocenili su iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova u objavi na mreži X. Situacija sa požarom na području Bijelih Poljana dodatno se usložnjava, vatra se ubrzano širi i napreduje prema Lastvičevskoj, dok nepovoljni vremenski uslovi izuzetno otežavaju rad vatrogascima na terenu, prenosi RTV Cetinje. Komandir službe zaštite i spašavanje prestonice Miloš Ćećanović potvrdio je da su na najugroženije lokacije odmah upućene dodatne snage. Koncentracija PM čestica u Pljevljima već 16 sati neprekidno prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrednost, a posljednja merenja pokazuju tri puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma, prenosi RTCG. Milorad Dmitrović iz Ekološkog društva Breznica smatra da je glavni razlog povećane koncentracije PM čestica to što duže od mjesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koji ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisuje ugovor sa konzorcijumom kompanija Euromont Stil i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijon evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Policija je zajedno sa drugim nadležnim službama na području graničnog prijelaza aerodrom Podgorica u četvrtak sankcionisala 32 osobe koje pružaju usluge prevoza putnika zbog utvrđenih nepravilnosti i kršenja propisa. Iz uprave policije je saopšteno da je cilj da se spriječi nezakonito i neuređeno poslovanje, te kako bi se preventivno delovalo na kršenje propisa iz ove oblasti, a sve u cilju zaštite prava i interesa putnika prilikom korišćenja usluga prevoza.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo, uz prolaznu oblačnost tokom dana, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina, u kontinentalnim predelima moguće i na području Boke. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javnost mora da zna ko su ministri, potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanje novinara u Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno proveriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost. Izražavanje saučešća povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Evropska unija, ocenili su iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova u objavi na mreži X. Situacija sa požarom na području Bijelih Poljana dodatno se usložnjava, vatra se ubrzano širi i napreduje prema Lastvičevskoj, dok nepovoljni vremenski uslovi izuzetno otežavaju rad vatrogascima na terenu, prenosi RTV Cetinje. Komandir službe zaštite i spašavanje prestonice Miloše Čećanović potvrdio je da su na najugroženije lokacije odmah upućene dodatne snage. Koncentracija PM čestica u Pljevljima već 16 sati neprekidno prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a posljednje merenja pokazuju tri puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma, prenosi RTCG. Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica smatra da je glavni razlog povećane koncentracije PM čestica to što duže od mjesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisuje ugovor sa konzorcijumom kompanija Euromont Steel i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijuna evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Policija je zajedno sa drugim nadležnim službama na području graničnog prijelaza aerodrom Podgorica u četvrtak sankcionisala 32 osobe koje pružaju usluge prevoza putnika zbog utvrđenih nepravilnosti i kršenja propisa. Iz uprave policije je saopšteno da je cilj da se spriječi nezakonito i neuređeno poslovanje, te kako bi se preventivno delovalo na kršenje propisa iz ove oblasti, a sve u cilju zaštite prava i interesa putnika prilikom korištenja usluga prevoza.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo, uz prolaznu oblačnost tokom dana, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina, u kontinentalnim predelima moguće i na području Bokije. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviše dnevno od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javnost mora da zna ko su ministri i potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanje novinara u Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno provjeriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost. Iz Evropske komisije poručili su da je svako veličenje ratnih zločinaca u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrijednostima. U odgovoru portalu Vijesti naveli su da za to nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima za članstvo u tom bloku. Potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović sastao se sa članicom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Claudijom Tenney, sa kojom je razgovarao o bilateralnim odnosima Crne Gore i SAD, bezbednosti Zapadnog Balkana, ekonomskim odnosima i mogućnostima za dalje jačanje strateškog partnerstva dve zemlje, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za spoljne i evropske poslove. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je ugovor sa konzorcijumom kompanija Euromont Steel i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijuna evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Crnogorski prevoznici održat će 31. avgusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rješenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegde i grmljavina u kontinentalnim predelima, moguće i na području Boke. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevno od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Javnost mora da zna ko su ministri i potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanja novinara u Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno provjeriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost. Iz Evropske komisije poručili su da je svako veličenje ratnih zločinaca u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrijednostima. U odgovoru portalu Vijesti naveli su da za to nema mesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima za članstvo u tom bloku. Potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović sastao se sa članicom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Claudijom Tenney, sa kojom je razgovarao o bilateralnim odnosima Crne Gore i SAD, bezbednosti Zapadnog Balkana, ekonomskim odnosima i mogućnostima za dalje jačanje strateškog partnerstva dve zemlje, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za spoljne i evropske poslove. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je ugovor sa konzorcijumom kompanija Euromont Steel i Toškovići za izgradnju zapadne obilaznice Podgorice. Vrednost ugovorenih radova iznosi 17,1 milijuna evra, dok je rok za završetak radova 550 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Crnogorski prevoznici održat će 31. augusta od 12 do 14 časova protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana na profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji, a prevoznici poručuju da ne protestuju protiv Evropske unije, već traže rješenje koje će vozačima omogućiti da nesmetano obavljaju svoj posao. Suština problema je u pravilu koje za državljane zemalja van Unije u okviru kratkog boravka predviđa najviše 90 dana boravka u bilo kojih 180 dana. Dani se računaju kumulativno bez obzira na broj ulazaka i izlazaka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegde i grmljavina u kontinentalnim predelima, moguće i na području Boke. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevno od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. TDI.
3: Samo hitovi.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli. A

0: Marketing TDI.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Entex Showroom Bar je otvoren na više od 1000 kvadrata. Očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.

0: Marketing TDI.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Javnost mora da zna ko su ministri, potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanja novinara u Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori treba institucionalno dodatno proveriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost. Iz Evropske komisije poručili su da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrednostima. U odgovoru portalu Vijesti naveli su da za to nema mesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u tom bloku.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada Crne Gore je 27. avgusta bez održavanja sednice odlučila o više pitanja, među kojima su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja i Generalnog sekretarijata vlade Platforma za učešće Ervina Ibrahimovića na Bledskom strateškom forumu, kao i više kadrovskih pitanja. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Kaže da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Budući fakultet policijskih studija nakon sprovođenja zakonom propisanih procedura za osnivanje, licenciranje i akreditaciju nosiće ime ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, saopšteno je nakon sastanka u vladi Crne Gore, organizovanog uoči 21. godine od ubistva Šćekića iz kabineta predsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečića.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje Institut za biologiju mora sprove u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila lošeg kvaliteta, saopšteno je iz morskog dobra.
2: Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je rukovodstvu i građanima Kolašina dan opštine 28. avgust, čijim obeležavanjem se, kako je naveo, trajno čuva sećanje na izuzetne ličnosti moračko-rovačkog kraja koje su, dajući neizmeran doprinos očuvanju nacionalne slobode, dostojanstva i napretka, ostale najsvetliji uzori na dolazećim generacijama.
1: Razvoj grada mora biti usmeren na bolji život građana uz očuvanje prirodnih bogatstava i stvaranje uslova da mladi ostanu i svoju budućnost grade u Kolašinu, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na svečanoj sednici Skupštine opštine Kolašin povodom Dana opštine. Milatović je istakao i da je razvoj severa jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta, ali da u praksi još nema pomaka kakve taj deo zemlje zaslužuje. Odluka o besplatnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji glavnog grada Podgorice stupa na snagu 1. septembra, kada učenici ostvaruju pravo na besplatan prevoz, saopšteno iz gradskog saobraćaja. Kako je navedeno, podnošenje zahteva za izradu i produženje kartice je počelo, a učenici svoje zahteve mogu podneti na šalteru zgradi Skupštine glavnog grada.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegde i grmljavina u kontinentalnim predelima, moguće i na području Boke. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevno od 29 do 39 stepeni.
3: Aktuelno.